sa kawit si gang kong kaya ki aprokham nga kong kaya ta akwe kalik aprokham ntutuko nga ulang nga wa ang kwe sa kawit si ki mahong nga maso tendu ita nga ulang